0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar.

0: znali. Obrazovni program.
1: Znali da je Evropska unija zabranila uništavanje neprodate odjeće i obuće. Zabrana uništavanja neprodate odjeće i obuće u Evropskoj uniji od 19. jula primjenjuje se na velike kompanije, dok će srednja preduzeća biti obuhvaćena 2030. godine. Zabrana uništavanja neprodate odjeće i obuće od 19. jula primjenjuje se na velike kompanije u Evropskoj uniji koje zalihe više ne mogu jednostavno baciti ili namjerno uništavati zato što je to jeftinije od njihovog skladištenja i ponovne prodaje. Nova pravila obuhvataju odjevne predmete, modne dodatke i obuću, a uvedena su uredbom Evropske unije o ekološkom dizajnu održivih proizvoda. Zabrana se trenutno odnosi na velika preduzeća, dok će srednje kompanije biti obuhvaćene od 19. jula 2030. godine. Mikro i mala preduzeća za sada su izuzeta. Kompanije će zbog toga morati bolje upravljati zalihama i tražiti druge načine za postupanje s neprodatom robom. Među mogućnostima koje navodi Evropska komisija su ponovna prodaja, doniranje, obnova, prenamjena i priprema proizvoda za ponovnu upotrebu. Pravila se odnose i na proizvode koji nisu bili ponuđeni kupcima, kao i na robu koju su kupci vratili nakon internetske ili druge kupovine. U smislu nove uredbe, uništavanjem se ne smatra samo spaljivanje ili odlaganje robe. Pod tim pojmom obuhvaćeno je i namjerno slanje proizvoda na reciklažu, dok se priprema za ponovnu upotrebu, obnova i ponovna proizvodnja ne smatraju uništavanjem. Zabrana uništavanja neprodate odjeće neće biti apsolutna. Izuzeci će biti dopušteni u opravdanim slučajevima poput opasnosti za zdravlje i sigurnost ili oštećenja proizvoda koje nije moguće otkloniti na razuman način. Kontrolu primjene pravila provodit će nadležni organi država članica Evropske unije. Velike kompanije imaju i obavezu objedinjavanja podataka o količini i težini neprodatih proizvoda koje odbacuju, razlozima njihovog uklanjanja i mjerama koje poduzimaju kako bi spriječile uništavanje robe. Za izvještavanje je uveden jedinstven evropski obrazac, čija se primjena dodatno standardizuje od februara 2027. godine. Prema procjenama Evropske komisije, svake godine se u Evropi uništi između 4 i 9% neprodanog tekstila koji nikada nije nošen. Proizvodnja i uništavanje te robe povezani su s približno 5,6 miliona tona emisija ugljen dioksida godišnje. Nova pravila mogla bi povećati količinu odjeće i obuće koja se prodaje po sniženim cijenama, završava u outlet prodavanju.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
1: I koliko si brz.
0: Shopping centar Etna.

0: Trin, Mostar, Prijedor 24, Bihać, Doboj, Sanski most, Tuzla, Zenica 25 i Banja Luka 26 stepeni. Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegde u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima, vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, posle podne je moguć slab lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović. Stanje na
1: putevima. Zbog teške saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na ulazu u Neum iz pravca Stoca. Brojne su izmjene u odvijanju saobraćaja unutar gradskih zona. Posebno izdvajamo ulice u Sarajevu gdje je za danas najavljena obustava saobraćaja od 9 do 18 sati povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije policije Republike Bosne i Hercegovine. Napominjemo da se u većini ulica radi o etapnim obustavama saobraćaja. Izmijenjen je režim saobraćaja i u Mostaru zbog održavanja derbija, ali i u drugim gradovima gdje se tokom dana organizuju različite manifestacije. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje-Županja i Gradiška-Gornji Varoš, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Amra Musagić. Ona šalje pozdrav.

0: Gradačac, Jajce, Srebrenica 23, Mostar, Prijedor 24, Bihać, Doboj, Sanski most, Tuzla, Zenica 25 i Banja Luka 26 stepeni. Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini pretežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima, vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Posle podne mogu slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Bratmir Smajlović. Stanje na
1: putevima. Zbog teške saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na ulazu u Neum iz pravca Stoca. Brojne su izmjene u odvijanju saobraćaja unutar gradskih zona, posebno izdvajamo ulice u Sarajevu gdje je za danas najavljena obustava saobraćaja od 9 do 18 sati povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije policije Republike Bosne i Hercegovine. Napominjemo da se u većini ulica radi o etapnim obustavama saobraćaja. Izmijenjen je režim saobraćaja i u Mostaru zbog održavanja derbija, ali i u drugim gradovima gdje se tokom dana organizuju različite manifestacije. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje-Županja i Gradiška-Gornji Varoš, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Amra Musagić.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko, propaganda,